0: Inom i alltså från Eskilstuna är han. Dags för Radiosporten med Magnus Wahlman och ikväll är det ju VM-premiär.
1: Här är Radiosporten denna VM-premiär torsdag. Om en stund till USA och det senaste från svenska laget. Först till ett mycket sensationellt världsrekord.
2: Natten till torsdag hölls college-mästerskapen i friidrott i USA. Och där bräcktes ett 14 år gammalt världsrekord.
3: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
2: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
3: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått så länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
2: 20-årige Jacoby Tharpe bräckte sitt eget personbästa på 110 meter häck med 26 hundradelar och sprang in på tiden 12.75 i semifinalen i Oregon. Han var själv chockad efter loppet och berättar för Olympiska spelens hemsida att han var mållös när han såg sin tid.
3: Ja, risken med att slå ett sånt rejält personbästa som man gör här med 26 hundradelar, det är ju att han aldrig kommer att springa snabbare än så här. Han är bara 20 år gammal, så att det här kan ju faktiskt bli en börda i karriären och bära på att nu ska leva upp till det här under resten av sin karriär. Men förhoppningsvis kan han ju springa ännu snabbare framöver.
2: Under fredagen får han en chans att putsa till sitt sprillans nya världsrekord när det är dags för final.
1: Reporter här Astrid Johansson. Och apropå friidrott, Andreas Almgren slutade trea i Diamond League-tävlingen i Oslo igår kväll på 5000 meter. Nu vänder vi till USA.
4: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
5: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
4: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
6: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men har ett börjat ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arenan så blir det väl någonting annat.
1: Reporter här Selma Jennervall. Mexiko-Sydafrika avspark 21.

0: 00 tillsammans med Andreas Mats, experten Jon Persson och Radiosporten. Vilken månad vi har framför oss, och Sverige då mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det avslutar sporten.
1: Magnus Wahlman där i Radiosporten. Tack för de uppdateringar du gjort, Magnus. Lite längre radiosportsändningar har vi ju nu. En sån här späckad sportvecka. Nästa vecka blir de ytterligare lite längre, tror jag. Nu var de i 3 minuter. Jag undrar om de inte blir 4 då. Ja, och det kan ju vara värt, för då har ju VM dragit igång ordentligt. Och på måndag, när vi kommer tillbaka då har ju Sverige också spelat sin första match. Så att det blir ju superspännande. Nu ska vi ta och kolla hur det är i trafiken.
2: Det är lugnt i trafiken och även i tågtrafiken, men jag kan nämna att om ni ska upp på E4 i Nyköping vid trafikplats på Ljungshage 134, där är det ett vägarbete med körfältsavstängningar, så det kan bli till och med att det blir avstängt i 5 minuter under dagen. Sen så kommer det vara lågt flygande helikopter i området kring Marma med ända fram till 18.30 ikväll. Så om du hör buller så är det lågt flygande helikopter i området kring Marma. Ring oss på trafikredaktionen 020 999 444.
1: Tack för denna morgon då, Sofia. Hoppas vi att det inte blir några mer akuta inhopp, men blir det aktuellt så får det bli så. Jag tänkte bara nämna att nu ska ni spetsa öronen. Här kommer ju ytterligare en av de här inofficiella VM-låtarna. Thomas Stenström är ju då Svenska fotbollsförbundets variant och sanktionerade ballad. Den går ju lite lugnare, lite grann i moll, leva för alltid. Han har ju fått en viss kritik då för att den kanske inte möjligen är så allsångsvänlig på läktarna och sådär. Men här är väl en som möjligen kan slå an bättre vad gäller just det. Och det här är också en låt som TV4 har valt att, ja, men den kör vi som någon slags halvofficiell låt här i VM-sändningarna.

0: Ja, men bolaget, det ligger något i luften. Den kan jag tänka mig skråla med här om det går bra för Sverige eller något annat lag som spelar trevlig fotboll. Kerstin Svensson, vad tyckte du om den här låten?
1: Jo, men härligt. Det är lite härlig takt. Och jag tänker att alla de här VM-låtarna, vi har ju flera stycken, de kommer nog... Kanske är vi trötta på dem med sommaren över.
0: Nu får vi får njuta av dem en stund nu och sen får vi hålla för öronen på slutet av VM. Alltså, fattar du också att det är ju 104 matcher, va? Var det väl? Ja, 104 matcher skrev jag upp här. 40 fler än förra VM-et. Det är ju sanslöst alltså, vad det växer, det här evenemanget.
1: Och rekord tydligen med att det ingår 48 lag i år och Sverige ingår i grupp F. Och ikväll är alltså första matchen. Kommer du se den?
0: Vilken tid var den? Alltså,
1: klockan 21, Mexiko-Sydafrika.
0: Börja matchen då alltså. För att man kan ju inte lita på tv-bolagens liksom, starttider för sina sändningar. De kan ju börja hur långt innan som helst.
1: Men så står det i alla fall. Jag har ju tvungen att kolla fakta. Och det är ju samma när Sveriges match går klockan 4 på morgonen. Då vill man ju att den startar. Då har folk satt klockan.
0: Då vill man inte ha en massa försnack då. Sådär. Men det lär de väl ha en timme innan i alla fall. Kan man väl lugnt räkna med.
1: Precis, men Urban, jag kollar några så här roliga fakta från fotbolls-VM. Ja. Och den första VM-finalen spelades faktiskt i Uruguay. Det var 1930. Och då så sökte polisen igenom publiken. Och vet vad de hittade?
0: Nej.
1: Drygt 1600 pistoler bland annat. Undrar man vem skulle de pricka där? Nej, och sen läste jag också att, och frågan om inte det här är ett rykte, men det säger att indiska landslaget valde att avstå att spela VM 1950 eftersom de inte tillåts att spela barfota.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Undrar vad som gäller nu, om det gäller väl förmodligen kanske fortfarande. Det är väl ingen som har försökt i och för sig.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Men du, en sak jag har noterat på den fronten, det är att man behöver ju, det är också regler på att man ska ha benskydd.
1: Ja, men, exakt, det måste man ha.
0: Men har du sett hur de ser ut nu för tiden? En del.
1: Nej, vad tänker du?
0: Alltså det finns tydligen ingen regel om hur stora de ska vara. Så att en del har ju det är liksom en decimeter knappt liksom, som de har på sitt smalben. Och smalbenet är ju betydligt större än så. Så att där finns det tydligen något kryphål för de som inte gillar det där. Att man ska ha liksom rejäla skydd på sig.
1: Sen tycker jag men väl varför att det kan vara... vill man inte det?
0: Ja, exakt. Varför skulle man inte vilja ha ett skydd som skyddar en från dobbar och annat som kommer farande när elaka försvarare ska skydda målet? Nej, jag fattar inte det. Men det är någon känsla kanske som lirarna har.
1: Så kan det vara. Så kan det vara. Du, bänkar du dig nu då ikväll?
0: Ja, men det känns nog så, va? Jag måste tänka efter, vad ska jag göra imorgon bitti? Jag ska inte gå upp tidigt, det är liksom klockan 4 för att sända radio. Ja, men det blir nog en del VM-koll, det tror jag. Hur gör du?
1: Ja, men jag ska ju upp tidigt imorgon. Jag går upp 4 så att...
0: Så du kör inte?
1: Jag kanske ser en halvlek i alla fall, bara för att känna in stämningen. Ja. Den vill man ju ha.
0: Blir det snacks?
1: Nej, det tror jag inte när jag ska gå och lägga mig sen. Nej, det blir det inte.
0: Nej, det blir lite halvpåvert för Kerstin Svensson. Då. Ja. En halv lek, inga snacks. Men kanske en bra match i alla fall.
2: Det här är P4 Sörmland.
3: Sveriges Radio.

0: Christina Aguilera, Genie in a Bottle.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
0: Ja, nu så har Peter Widén Brännlund trätt in i studion. Bra om jag drar upp min regel så jag hörs också.
3: Ja, men det är ju bra när man pratar i radio.
0: Ja, med 30 års erfarenhet har jag märkt att det är mycket bättre. Lyssnarna uppskattar det. Och Kerstin Svensson, vår live-reporter, finns här. Nu har vi kamperat ihop här i snart 4 timmar. Vi har nämnt massa olika saker. Vi har pratat om Oxelösund och äldreomsorgen och bränder och skolavslutningar. Och mat också då. Jakob Jansson blev ju vinnare av Mästerkocken här i TV4. Vår Eskilstuna-bo som ju pluggade i Strängnäs som precis har gått ut. Hörrni, ska vi prata mat?
4: Kan vi göra?
3: Ja, det gör vi. Oj, nu blir man hungrig. Ja. Vad du sa ordet mat.
0: Han gjorde någon crème brûlée där, berättade ju du Peter, som han hade med sig från sin
3: farmor. Från hans farmor som brukar käka på jular. Brûlée-pudding tror jag. Det är någon skillnad på
0: crème brûlée och brûlée-pudding. Ja, det är lite mer en gammal tradition med brûlée-pudding kanske. Okej, då är jag ju nyfiken. Har ni några matlagningsarv som ni förvaltar hemifrån så att säga fortfarande? Peter?
3: Ja, men det har jag faktiskt. Farmor brukade göra lingongryta till mig. Det kanske inte låter så jättegott. Men det är alltså fläskfilé, grädde, köttbuljong, lite peppar. Och så i det där så har man några klickar lingonsylt och pressad potatis. Svingott!
0: Ja, det låter gott. Jag känner igen det där faktiskt från ett recept som jag har läst någonstans där man kör i en sån här brödform.
3: Ja, men precis.
0: Så att man bakar den där.
3: Ja,
0: då med
3: det är något liknande där. Ja, det är jättegott.
0: Väldigt läckert. Ja, Kerstin, har du något med dig som du kör fortfarande?
4: Ja, men jag gjorde inte det under en lång tid. Men när jag var liten, vi åkte till Danmark, då fick vi alltid fläskesteg och rödkål. Och då blev det så här att vi fick samma mat liksom på alla ställen vi var på somrarna när vi kom på semester. Mm. Men sen har inte jag ätit det på många år som vuxen. Och sen helt plötsligt nu tycker vi det är väldigt gott att vi gör det alltid på juldagen.
3: Rödkål, det förstod jag vad det var. Ja. Det är rödkål, va?
4: Mm. Ja. Fläskesteg, det är en fläskstek som man skär svålen och sen att den blir liksom som lite brynt så här så att det blir som nästan som chips så här lite. Ja, så man bryter bort svålen när man äter sen potatis och brunsås till då.
0: Ja, jättegott. Lika gott som onyttigt ungefär.
3: Ja, det är det som brukar vara gott tyvärr.
0: Ja, tyvärr. Ja.
4: Men du Urban?
0: Ja, jag har ett arv som jag inte förvaltar då. Mammas pitepalt. Min mamma var ingen riktig matlagare så där egentligen, men just palten tycker jag hon fick till väldigt bra. Och den har jag inte gjort.
3: Den har inte.
0: Jag vågar mig inte riktigt på palt. Jag tycker det verkar så himla svårt.
3: Ja.
0: Men det är ju dåligt alltså.
3: Det är det. Du är ju från Piteå så du ska kunna.
0: Jag får skämmas lite grann tycker jag.
3: Ja. Ja, det får du göra.
4: Kan du inte göra det och så får du berätta om det i radio sen?
0: Ja, men jag och en kompis har sagt, för min kompis har inte heller gjort palt. Hon är från Sundsvall och det borde hon också ha gjort tycker jag, även om det är ännu mer skam över mig. Men vi ska ta och fixa det där tillsammans någon gång. Och då kommer jag, lovar jag att redovisa ett resultat.
3: Ja,
0: men jag kanske inte får smaka det. Men
3: och berätta om paltkoman man får efter också.
0: Ja, absolut. Den förvaltar jag dock även idag. Ja. Det spelar ingen roll vad man äter. Paltkoman kan man hamna i när som helst egentligen. Bara man äter för mycket helt enkelt. Hörrni, mina vänner, Kerstin Svensson, Peter Widén Brännlund, tack för idag. Peter, du får kämpa vidare lite grann. Du kommer också att uppdatera vad gäller nyheterna i förmiddag.
3: Man kan ju tro att Kerstin hamnar i paltkoma där och börjar prata.
4: Fläskesteg.
0: Jag trodde hon redan hade börjat parta inför VM.
3: Ja.

0: Dancing on my own, Robin. Ja, men då tackar vi för oss här då. Urban Hedqvist heter jag. Förmiddag kommer vi att ta vid här efter ekonyheterna. Då kommer man att snacka fotboll, båtar. Och så kommer dansbandet Lars Christers att spela live i studion, minsann. Jonas Karnesten håller i trådarna där. Men nu tar vi och lämnar över till Ekot och Alexander Ivanovski.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Strömmer meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
2: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
3: Så man ska inte se det här som kritik?
2: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
4: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
5: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga men också bibehålla en hög kvalitet.
4: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
2: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
1: Reporter Maud Johansson. 7 avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt 2 män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De 2 männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Eko klockan 10 med Alexander Ivanovski.
6: God förmiddag, Jonas Karnesten heter jag. Hänger med dig tillsammans med Jennifer Bergström fram till klockan 1 idag. Idag får vi fint besök i studion faktiskt. Dansbandet Lars Christers kommer hit och spelar live. Ja, det blir deras nya singel faktiskt.

0: Vilken start av förmiddagen. Whitney Houston. Låten heter ju I'm Your Baby Tonight, Peter.
1: Ja, thank you. Det ser man ju fram emot.
0: Ja, det här blir spännande.
1: Här blir det åka av.
0: Oj. Du, åka av blir det den här dagen. Därför att i Sörmland så har vi fått en ny mästerkock. Och dessutom kommer han till oss i eftermiddag med sitt band Svindel.
1: Ja, men underbart ju. Det handlar ju om 19-åriga Jakob Jansson från Slängnäs. Han blev ju historisk när han tog hem titeln Sveriges mästerkock 2026 som yngsta vinnare någonsin. Den här finalen i TV4s populära TV-program var ju igår när Jakob tog studenten också faktiskt. Följt upp för honom. Och så kommer han till oss idag. Härligt.
0: Ja, det är häftigt. Du, vi har också en kille. Han fick ju massa pengar, Jakob. Men vi har en som har blivit av med en hel del pengar. Men han kanske får en upplevelse, eller hur? För han ska se fotboll i USA.
1: Ja, men precis. Det handlar om Eskilstuna-bon Magnus Ramqvist. Han ska ju till USA för att se Sveriges match mot Japan. Och det på plats då, helt enkelt. Han var ju även i USA 1994. När Sverige tog brons. Vi får väl se ifall det blir ett sånt mirakel igen. Vi tror inte riktigt det, Jonas, va?
0: Tror du, vinner Sverige någon match i gruppspelet?
1: Ja, men det beror på hur mycket Magnus hejar på plats där, för det ska ju vara värt för han. Den här gången kostade biljetten honom nämligen 10 000 kronor, så han får ju skrika sig hes för att det ska vara värt det kanske. Men ja, han tycker det såklart är värt det, så här säger han.
2: Det är bara vi extrema fotbollsnördar som väl tar oss dit, och det brukar vara en fantastisk omgivning både före, under och efter matchen. Hur det än slutar så är upplevelsen värd, och vi har planerat att åka dit i 2 års tid, så att man får räkna med att det kan dra iväg lite grann.
3: Finns det ett maxtak för vad du kan tänka dig betala för en biljett?
2: Jag har inte tänkt så långt. Jag väntade bara på smällen när jag fick reda på priset, och då tvekade vi inte.
1: Magnus Ramqvist, Eskilstuna-bon, som ska till USA och se Sverige mot Japan. 10 000 kronor kostade den biljetten.
0: Men Peter, du är ju också lite grann av en fotbollsnörd.
1: Ja,
0: och reser runt i Sverige åtminstone, land och rike runt, för att se och följa ditt lag. Var går din smärtgräns för att liksom, vad får det kosta att se ditt lag spela?
1: Ja, jag har ju varit i England och sett mitt lag spela också. Vi mötte Chelsea i semifinal i Conference League bland annat. Då var jag och pappa där, och ja, vi säkrade upp. Vi ville verkligen ha en plats, så vi köpte 4 biljetter. Det kostade en del.
0: Ni ville bre ut er lite.
1: Ja, nej, men det var massa käbbel med det där. Vi som hejar på mitt lag, vi fick bara stå på en viss plats, och de platserna tog ju slut direkt. Så då var det massa andra som köpte på andra platser. Men där fick bara Chelsea-supportrarna vara. Jag håller ju på Djurgården, där fick inte vi vara. Därför säkrar vi upp med 4 platser. Vi kom in i alla fall. Otroligt roligt var det.
0: Ja, ja. Men du, har du varit i närheten av att betala 10 000?
1: Vi var nog där och nudda, tror jag.
0: Ja, det var det. Ja, men då är man en fotbollsnörd, absolut. Men man gillar ju människor som är hängivna, i alla fall gör jag det. Som gillar sitt lag och som stöttar i vått och torrt. Det är supportrar det.
1: Ja, och det som Magnus säger också. Det är allt runt omkring som är så fantastiskt roligt. Det är inte bara matchen.
0: Korvkön, bara en sån sak.
1: Ja, och då är det härligt.

0: State of Sound och Gustav Norén med låten Sommarvind. Idag drar fotbolls-VM igång med öppningsmatchen Mexiko mot Sydafrika. Det här ser vi såklart fram emot att det drar igång. Och vi sänder ju en hel del sport också framöver under fotbolls-VM. Senare i programmet ska vi byta spelplan lite grann, eller hur Jennifer?
1: Ja, precis, det stämmer. Det blir en annan sorts fotboll då när Sverige ställs mot Norge. Lyssna här, en internationell gåfotboll på Tunavallen i Eskilstuna. Och efter att Norge då slog ju Sveriges herrar med 3-1 på Ullevål den 1 juni. Ja, och då får vi se hur det går nu helt enkelt. Vi hoppas ju på en svensk revansch här.
0: Om man undrar, är de lika bra i gåfotboll som i vanlig fotboll eller hockey? Eller Eurovision eller längdåkning eller vad det nu kan vara. Här är de lika bra på gåfotboll.
1: Nej, men man vill ju hoppas att vi i Sverige är bättre här helt enkelt. För att man vill ju tvåla dit de där norrmännen någon gång. Kan vi bara få vinna en gång.
0: Ja, kan vi vara bra på något. Vad är känslan då att det drar igång?
1: Jo, men otroligt kul med VM-fotboll och Sverige är ju med för en gångs skull kan man tycka. Nej, men de har ju varit med såklart. Det är ju någon speciell nerv och det är ju roligt när det blandas lag från hela världen. Så att jag tycker att det är kul. Vad känner du?
0: Ja, men jag känner det också. Absolut, vi ska säga det. Nu har vi växlat spår från att prata gåfotboll där Sverige möter Norge till att prata om fotbolls-VM förstås. Då är det ju kul att det drar igång, äntligen. Många har sett fram emot detta. Mexiko-Sydafrika, öppningsmatch. Jag vet att Shakira kommer att finnas med där på något sätt också, vad jag förstår. Bara det, spännande. Sen, Sverige får ju vänta lite grann. De får ju liksom ta det lite lugnt. De ska ju spela mot Tunisien. Det är först måndag morgon, väldigt tidigt.
1: Japp. Ja, det stämmer. Jag vet inte hur du tänker göra. Du är på jobbet har jag fått höra. Så att du kanske...
0: Absolut. Alltså, det är så här att jag börjar klockan 05 på morgonen. Så att jag kommer ju att vara uppe när matchen börjar. Kommer att kolla i mobilen förstås där då. Eller lyssna på Radiosporten när jag kör bil. Och sen ta vid och titta och lyssna på den här matchen förstås på jobbet när jag väl är där. För vi börjar ju sända lite senare då. Vi följer ju såklart Radiosporten. Vi följer ju matchen såklart. Du hör den här i P4 som är sportkanalen. Och det innebär att vårt lokala program det börjar klockan 6:15 istället för klockan 6. Så att vi skjuter lite gärna på det. Men å andra sidan så får vi höra referat från och kommentarer från öppningsmatchen Sverige-Tunisien. Vad tror du? Hur kommer det gå då?
1: Jag hoppas ju att det här är den matchen faktiskt Sverige tar enkelt. Det vill jag tro. Så att jag tror på vinst.
0: Jag har hört dig säga det där förut. Ja. Det här vinner Sverige enkelt. Ja.
1: Lyssna inte på mig när det gäller sånt här. Men man vill ju och jag hoppas och tror. Ja.
0: Du tippar med hjärtat, jag hör det. Vilka lag är favoriter i mästerskapet då? Vad tror du?
1: Jag tror ju på Frankrike. De har ju, de skulle ju kunna ställa upp med 3 olika elvor och de är som en första elva och slår nog nästan vilket lag som helst. Så att jag tror ju verkligen på Frankrike.
0: Mm. Finns det någon outsider?
1: En outsider? Ja, men... vad skulle det kunna vara? Jag tror ju att... Portugal... faktiskt. De skulle nog kunna vara med och komma som en underdog där lite grann, tror jag. För de är också ett väldigt bra lag.
0: Spännande. Jag vet att du är i Strängnäs nu, eller hur?
1: Ja, precis. Vi ska ju prata begagnade båtar här om en liten stund. Så att det blir spännande att höra, vad blir det bästa båtköpet som är begagnat? Vilken typ ska man ha?
0: Okej, vi pratar om det. Vi gör det efter 10:30 förstås. Då ska vi snacka båtar, men det blir också mycket fotboll. För du ska på gåfotboll senare under den här dagen.
1: Ja, det stämmer. Vi ska internationell gåfotbollsturnering på Tunavallen i Eskilstuna helt enkelt. Så det ser vi också mycket fram emot.
0: Sverige-Norge. Ska Sverige vinna någonting?

0: Agnes och låten Ego. Dags nu för lokala nyheter här i P4 Sörmland. Sjuksköterskor jobbar heltid i regionen men tar också hyrjobb i Oxelösund. Klockan är 10:30.
1: Sjuksköterskor som är heltidsanställda inom Region Sörmland är samtidigt hyrsjuksköterskor i Oxelösunds kommun.
2: Bisysslor kan vara problematiska. Det är om de skulle kunna bedömas vara förtroendeskadliga, konkurrerande eller arbetshindrande.
1: Erik Berge är förhandlingschef på Region Sörmland.
3: Berge är tydlig med att han inte visste om och inte vill kommentera de enskilda fallen utan bara uttalar sig generellt.
1: Det är okej att ha en bisyssla när man jobbar inom regionen. Om det inte påverkar ordinarie jobb och att man anmäler det till arbetsgivaren. En av sjuksköterskornas närmaste chef säger till P4 Sörmland att hon inte visste om att sjuksköterskan också jobbar som hyrsköterska i Oxelösund. Och när regionen bedömer bisysslor så är också total arbetstid någonting som man tittar på.
2: Det kan ju till exempel vara att man jobbar så mycket utanför sin ordinarie anställning så att man är för trött för att göra det man ska när man är på jobb.
3: Och nu ska regionen titta på hur man ska hantera informationen man just fått.
2: Det måste göras en bedömning utifrån de här tre områdena. Kan det vara förtroendeskadligt, kan det vara arbetshindrande eller kan det vara konkurrerande?
1: Lasse Eskelind,
3: Petronella Ybel, P4 Sörmland.
4: När Sverige möter Japan i fotbolls-VM kommer Eskilstuna-bon Magnus sitta på plats på läktaren i USA.
5: Det är bara vi extrema fotbollsnördar som väl tar oss dit. Och det brukar vara en fantastisk omgivning både före, under och efter matchen.
4: Det är inte första gången Magnus Ramqvist ser VM-fotboll på plats. Han var i USA 1994 när Sverige tog brons. Den här gången kostar biljetten honom 10 000 kronor och han tycker att det är värt det.
5: Hur det än slutar så är upplevelsen värd. Och vi har planerat att åka dit i 2 års tid så att man får räkna med att det kan dra iväg lite grann.
4: Mm. Finns det ett maxtak för vad du kan tänka dig betala för en biljett?
5: Jag har inte tänkt så långt. Jag väntade bara på smällen när jag fick reda på priset och då tvekade vi inte.
4: Kerstin Svensson, P4 Sörmland.
0: Mm, kostar det så smakar det. Förhoppningsvis får vi säga att vi önskar Sverige lycka till. Och honom också som kommer att sitta på läktaren. Han är kanske lite avundsjuk, men inte på priset. God morgon, eller god förmiddag. Det där hänger ju lite grann ihop om när man kliver upp på morgonen eller förmiddagen. Vilket typ av jobb man har.

Walter Nilsson, Högs på Riviera. Stanna här med oss bara om några minuter. Dags för 4:45 i Ekot här i P4 Sörmland. Du kommer att höra bland annat om nya rekommendationer om ALS-medicin. Jonas Blue and Dakota.

0: Nu dags för kvart i fem ekot med Saraiva.
1: Här är kvart i fem ekot. Regeringen backar om fängelsestraff för 13-åringar. Nya rekommendationer om ALS-medicin. Och nu startar tidernas hittills största fotbolls-VM. I studion Sara Öberg. Regeringen drar nu tillbaka förslaget som skulle göra det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff. Justitieminister Gunnar Strömmer bedömer att det saknas tillräckligt stöd i riksdagen, bland annat eftersom ledamöter från de egna Tidösidan inte är beredda att rösta för.
2: Det finns flera olika omständigheter här som gör att jag som ansvarig för produkten, det är ju regeringens produkt, men förstås ändå upplever att liksom ställa den för voteringen nästa vecka, det kan gå åt båda håll och det är inte ett seriöst sätt att hantera den här frågan.
3: Tanken var att riksdagen på måndag skulle rösta om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 13 år vid mycket grova brott. Men förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera enligt Gunnar Strömmer.
2: Vi har några ledamöter i vårt eget underlag som känner en stor osäkerhet inför omröstningen.
3: Detta i kombination med ett kvittningssystem som just nu är satt ur spel i riksdagen har gjort att man inte vågar chansa på att lägga fram förslaget enligt honom. Enligt Ekos källor är det några liberaler som ska ha varit osäkra kort. Liberalernas gruppledare Lina Nordqvist ger endast idag en skriftlig kommentar där det bland annat står att det är klokt av justitieministern att omarbeta förslaget för att säkra ett bredare stöd. Nu kommer regeringen istället att inom några veckor lägga fram ett nytt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Ett förslag som Socialdemokraterna drivit. Så här sa Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, nu på eftermiddagen.
4: Ja, men det är uppenbart att Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag och i sak är det ju bra.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer igen.
2: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
3: Sverigedemokraternas justitietalesperson i riksdagen Henrik Winge är idag besviken på alla som stoppat förslaget om sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men han bedömer inte att det påverkar Tidösamarbetet på något sätt.
5: Inte alls skulle jag säga. Men det kommer att påverka alla de 13-åringar som inte nu alltså får det stöd som de behöver för att komma ur kriminalitet. Och det kommer att påverka alla de människor som faller offer för skjutningar och sprängningar från de här 13-åringarna.
1: Reporter Karin Runblom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn väntar med egen smarttelefon till tidigast året då de fyller 13 år. Åldersrekommendationen har tagits fram efter att myndigheten fått i uppdrag av regeringen att utreda saken. Förslaget om 13 år ligger i linje med rekommendationer i Norge och Finland enligt Folkhälsomyndigheten. Beskedet från NT-rådet om att den nya medicinen Tofersen mot muskelsjukdomen ALS kan användas i Sverige välkomnas av flera drabbade. Även om medlet bara är avsett för en mindre grupp patienter så väcker det försiktig optimism. ALS-sjuka småbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå är både glad och orolig.
6: Det är ett totalt sett ett väldigt glädjande besked. Men samtidigt är det oroande.
7: Det som bekymrar ALS-drabbade Anna Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
6: Att de har satt in ett särskilt råd som ska med läkare tror jag är stoppglas.
7: Anna Furbäck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland. Där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige. Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter, de som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt. Men att man trots det har valt att ändra sig.
8: när man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå, och det har vi gjort i det här fallet.
7: Och det välkomnas av ALS-drabbade Marco Vetelainen i gånghäster utanför Borås, även om han inte vet om han kan få behandling med Tofersen.
9: Det låter jättebra, men det låter jättebra. Jag hoppas att få leva längre, att bli starkare efter behandlingen.
1: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Halland och P4 Norrbotten. USAs president Donald Trump hotar återigen att slå mot Iran. På plattformen Truth Social säger han att han kan tänka sig ta strategiska iranska öar i Persiska viken. Tonläget har höjts efter attackerna den här veckan, och den centrala frågan är vem som har kontrollen över Hormuzsundet.
10: De senaste dagarna har både USA och Iran beskjutit varandra i och omkring Persiska viken. En del kallar det som sker nu för en sorts bombdiplomati i det pågående förhandlingsspelet kring ett framtida fredsavtal mellan länderna. Centralt i det här är vem som har den verkliga kontrollen över trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsleder. Iran införde en stängning av Hormuzsundet kort efter de amerikanska och israeliska attackerna mot Iran i februari. USA svarade då med en blockad av fartyg som går till och från iranska hamnar. Men i praktiken har fartyg ändå kunnat lämna Persiska viken. Fartyg som fått tillstånd av Iran har kunnat passera i blygsam omfattning, och USA har släppt igenom fartyg som inte angjort iranska hamnar. Men nu verkar det vara ett stopp på det här. Iran säger nu att sundet är helt stängt, medan USA menar att fartyg som har amerikanska tillstånd kan passera. Det är svårt att få exakta uppgifter om hur trafiken ser ut just nu. Drygt 260 fartyg ligger för ankar på bägge sidor av sundet utanför Förenade Arabemiraten och Oman i väntan på ett avtal mellan USA och Iran. Innan kriget bröt ut i slutet av februari så passerade drygt 100 fartyg Hormuzsundet varje dag. Enligt en sajt som följer flödet så finns det nu bara 2 fartyg i själva sundet, men det är oklart om de är på väg ut eller står stilla. En annan sajt markerar 0 antal båtar genom sundet. Det finns också uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om 3 fartyg som stängt av sina transpondrar och som lämnat området på väg mot hamnar i Asien. Men mycket tyder på att de passerat sundet innan Irans besked om ett totalstopp. För världshandeln beräknas det stängda Hormuzsundet kosta motsvarande 26 miljarder kronor om dagen.
1: Reporter Rickard Myrenberg. I kväll invigs fotbolls-VM, och med oss direkt från Mexico City är vår korrespondent Lotten Collin. Hur är stämningen idag inför VM-premiären?
11: Jag måste säga att det här är faktiskt första dagen jag här i Mexico City ser lite mer tecken på VM-stämning. Det är många mexikaner idag som går runt i sina landslagströjor, till exempel de gröna mexikanska landslagströjorna. Det har jag inte sett de andra dagarna här. Så det börjar väl ändå infinna sig en sorts VM-stämning. Även om det ju också väntas stora demonstrationer idag som en del mexikaner är oroliga för kommer störa invigningen och bli internationellt pinsamt. Det är ju framförallt strejkande lärare men också anhöriga till de mer än 130 000 försvunna som har registrerats i Mexiko. Och en del andra grupper som planerar att försöka marschera mot arenan, och därmed kan ju personer som försöker ta sig till arenan för att se matchen eventuellt få svårigheter att komma fram i tid.
1: Ja, finns det oro för att demonstranterna kommer att störa invigningen också?
11: Alltså, man tror kanske inte att de kommer komma fram hela vägen till arenan, för häromdagen gjorde de en liknande marsch och stoppades då av polis några kilometer innan själva arenan. Men på grund av den ständiga trafikstockning som trafiken i Mexiko innebär, så är det just problemet rör snarare hur människor ska kunna komma dit om de inte är ute i god tid, och bussar och tunnelbanor och så vidare ställs in och det blir svårt att ta sig fram med taxi för att vägen stängs av, så kan ju det komplicera att inte alla når stadion i tid helt enkelt.
1: Själva invigningen då, vet du något om vad den kommer att innehålla?
11: Ja, det kommer bli en ganska lång rad världskända artister. Shakira såklart. Och även den colombianska sångaren J Balvin, Alejandro Fernandez härifrån Mexiko, Belinda, Danny Ocean, Ryan Castro. Så att det är många Det är en ganska stjärnspäckad invigning som då ska starta om ungefär 2,5 timme.
1: Tack för det, vår korrespondent Lotten Collin. Och Iran borde få tävla på samma villkor som andra i fotbolls-VM. Och dynamiska biljettpriser är ett problem som Europa måste titta på till nästa mästerskap. Det här säger nu EU:s idrottskommissionär Glenn McAuliffe.
12: I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
13: So also Iranian fans.
12: Look, fans is what makes football and sport special, and accessibility of sports to fans must be a priority.
13: Jag hoppas att VM blir ett firande av fotboll och att det görs tillgängligt för supportrar över hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn McAuliffe. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats och där spelarna bara får flyga in till USA till själva matcherna på grund av USAs krig med landet, så tycker McAuliffe att Iran måste få tävla på samma sportsliga villkor som alla andra.
12: Because they qualified and they qualified on sporting merit on the pitch.
13: Kommissionären ser också problem med att supportrar portas indirekt genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i 2 medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
12: I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
13: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger McAuliffe. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
12: The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
13: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo tung ljusstake i mässing och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken. Något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar alltså 50 år som gifta i helgen. Och de är inte ensamma, för under året så är det över 16 000 svenska par som firar just guldbröllop. Och psykologen Hanna Jamali säger att det finns 2 saker som kan bidra till att par håller ihop i ett halvt sekel.
14: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
15: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna.
16: Att man fortsätter göra relationen, alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet, att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider, alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om och det innebär att personen har sina olika egenheter.
17: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar ju min fru sedan den dagen vi träffades.
10: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda 2 vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
18: I grunden så har man en värdering att man ska, att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det vi vill att det ska göra det.
17: Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara att bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
19: Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar utan jag talar om livshållning.
10: 72-åriga Maria Kisk var gift med sin man till hans död och menar att nyckeln till att hålla ihop är att unna varandra saker.
20: sakerna man ska undvika enligt henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
19: Inte vara svartsjuk, inte vara avundsjuk. Det är två väldigt dåliga egenskaper för ett långt äktenskap, tänker jag.
1: Reporter Hugo Bernhard sist i Ekot.
0: Tack för det, Sara Öberg. Lucia Sipchen här direkt från Studio 1 i Radiohuset i centrala Eskilstuna. Min kollega Anneli Koskinen, hon är ute i stan och frågar folk, vem hejar du på i VM? Förutom Sverige förstås. Mexiko, Sydafrika. Vem ska vinna ikväll? Vi får se, vi får se. Jill Johnson, I rock my country.

0: Timberland Overseas. Jill Jönsson i P4 Sörmland. Ingela Martinsgård med lokala nyheter. En drunkningsolycka har inträffat i en simhall i Strängnäs.
1: Ja, och en ung man är det som har dött efter den här händelsen. Han sjönk när han simmade i Larslunda simhall i Strängnäs. Det här ska ha inträffat under eftermiddagen kvällen igår, enligt kommunikationschef Anna Liljehag.
2: Det är väldigt tragiskt. Vi är ju jätteledsna här på kommunen idag, och vi tänker ju på familjen till den här unga mannen som har gått bort.
3: Gör ni något i kommunen efter den här händelsen?
2: Ja, vi måste naturligtvis titta på händelsen och utreda vad som har hänt.
1: Och det var en annan besökare som tillsammans med personal gjorde hjärt-lungräddning, och han fördes till sjukhus, men hans liv gick då inte att rädda, och badet har hållit stängt idag. Och reporter här som vi hörde var Fredrik Blomberg.
0: Och nu kommer det nya rekommendationer om mobiler och barn.
1: Ja, och rekommendationen är att barn bör inte få en smart telefon, en smartphone, innan man fyllt 13 år. Det är en ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Varför? Jo, för att minska risken bland annat för att barn utsätts för rekrytering av kriminella gäng. Att barn använder mobilen mer än vad som är hälsosamt, och att det är många också har svårt att sova när man använder mobilen för mycket. Det här enligt Folkhälsomyndigheten. Och de menar att en enkel telefon, alltså utan en mobiltelefon utan internet, passar bättre för barn under 13 år.
0: Jag håller överens faktiskt.
1: Det är ju stora risker med att man surfar på internet, både på dator och mobiltelefon, och man tar del av saker som man som barn kanske inte borde ta del av.
0: Precis, och de här rutinerna också, när ska man gå och lägga sig utan mobiltelefon, och man ska ha lite abstinens innan man går och lägga sig, så man ska inte ha den här blåa lampan på ansikten. Så ja, det tycker jag är en bra rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Nu kommer in fick information denna eftermiddag med Leif Gitelius.
4: Och jag kan ju nämna att de här träreglarna, ett antal ligger fortfarande utspridda i bägge körbanor. Då är vi på E4, det är mellan trafikplats Vagnhärad och länsgränsen Sörmland, Stockholm. Men folk är på väg dit, prognos satt till ungefär 17:30 ska de och bör vara borta till dess. Men i övrigt så har jag ingenting att anmärka alls, utan det är förhållandevis hindersfritt eller helt uppenbarligen. Det är ingen som ringer till mig, men ser du något och vi rapporterar, då är du välkommen att ringa på 020 999 444.
0: Och då är det Leif som kommer att svara i telefonen. Och jag vill säga också, på tal om 13-åringar, att nu kommenterar statsminister Ulf Kristersson att regeringen backar om straffbarhetsålder. Han säger så här till talkshow i P1. Han sa att med det här läget nu, med vildare riksdag och ett oklart resultat i en omröstning, är det då så att vi istället kan enas brett om 14 år. Så ska man vara pragmatisk och hitta en lösning. Han fortsätter, Ulf Kristersson, moderaten, statsminister, fortsätter säga i talkshow i P1 att jag jobbar inte i känslobranschen, ärligt talat. Jag är ganska pragmatisk, jag vill ha resultat. Det vill Gunnar Strömmer också. Detta är att man istället vill enas brett om 14 år för straffbarhetsålder. Strax 8:05 och i din radio YouTube. Beautiful day.

0: Beautiful day you too i P4 Sörmland. En beautiful day för invigningen av fotbolls-VM i Mexiko. Anneli Koskinen, är du redo? 7:30 svensk tid, då börjar det invigningen.
1: Ja, men det känns lite på något sätt lite pirrigt, lite speciellt. Alltså nu är det verkligen dags. Vi har ju pratat så mycket inför att snart är det VM, snart är det VM. Nu, det är nu det smäller.
0: Nu är det dags. Och det, ja, det kommer att bli lagom inför avspark senare på kvällen. Och jag kan berätta vilka är de olika artister som kommer att vara med på invigningen. Förstås Shakira och Burna Boy. Burna Boy, som de kommer att spela den officiella VM-låten som heter Die Die. Vad betyder det? Jag vet inte. Kan du, vet du någonting om det här?
1: Nej, det har säkert stått i några artiklar och sådär, men nej, jag vet faktiskt inte.
0: Daj, daj, då, så heter låten. Men andra artister som kanske du, Anneli, och våra lyssnare känner inte till, men jag kan berätta. Alejandro Fernandez, ja, Mariachi kommer att bli, Belinda, Danny Ocean, J Baldin, Lila Downs, som är fantastisk faktiskt, från Oaxaca, Los Angeles Azules, Maná och Tila. Alla de här i invigningsceremoni från Mexico City. Alltså vilken show kommer det att bli den här?
1: Du, jag tvivlar inte en sekund på att det där kommer vara pampigt som tusan alltså. Påkostat kommer det vara.
0: Absolut, man kommer att leverera på riktigt. Men Anneli, vem hejar du på i VM förutom Sverige förstås?
1: Eftersom att Finland inte tog sig vidare till VM, ja, väldigt tråkigt, så blir det faktiskt mitt tredje land att heja på, Frankrike.
0: Bra, Frankrike, säger Anneli Koskinen, men ikväll du... Du ska inte gå undan. Du ska inte gå undan. Mexico, Sydafrika, vad säger du?
1: Alltså, jag vågar inte säga något annat än att jag hejar på Mexiko, Lucia. Jag lovar, jag ska heja på Mexiko hela matchen.
0: Ja, du är lojalt mot din kollega. Ja, det är jättebra.
1: Men Lucia, du har ju Sverige, Mexiko. Har du något tredje land då?
0: Jag har Norge och Spanien. Aha. Jag har fyra länder att välja på. Mm.
1: Så när Sverige, eller okej, okay, du ska inte Sverige och Norge mötas, kommer på, det har de redan gjort i vänskapsmatch och då gick det inte så jättebra. Men när Sverige och Norge möts, vilka hejar du på då?
0: Oj, vad svårt. Då säger jag så här, att jag vinner oavsett.
1: Ja. Det är lite så för mig när Sverige och Finland möts. Det är liksom, ja, förutom hockey, då håller jag lite med på Finland kanske då. Men ändå, absolut. Även om Sverige vinner så blir man ändå glad.
0: Men alltså, finalen, Anneli, vilket land tror du att det kommer att vinna den här VM i fotboll?
1: Ja, det är ju så himla svårt. Men alltså, jag tror att det kanske... Jag hörde någon expert som trodde Spanien. Och sen är ju Frankrike alltid lite så här favoriter. Så det är så svårt. Frankrike, Spanien i final kanske.
0: Tycker du? Jag tänker så här. Det här är min resonemang. Argentina vann 2022. Och den här VM, det tar plats i Nordamerika. Så jag tycker att koppen måste stanna. Det måste stanna i Amerika. Så kan det vara Argentina-Brasilien. Finalen.
1: Spännande. Vi får se, Lucia. Vad är det? Är det en månad tills det avgörs? Eller?
0: Precis. Det börjar idag och det pågår fram till... Vad är det för datum? I juli månaden, eller hur?
1: Ja, det är någon gång där i typ mitten på juli, tror jag. Nu har jag inte datumet här. Jag tog upp Radiosportens lista här. Jag kan bläddra ner långt ner. Man kan ju via Radiosporten se vilka... som möts och allt det här spelschemat. Söndag den 19 juli, då är det final.
0: Fantastiskt. Du, Anneli, men någonting väldigt viktigt för våra lyssnare. Alltså tv-sändningen, den delas mellan TV4 och SVT. Men om man vill lyssna i radio...
1: Då är det bara P4 som gäller.
0: Precis, Radiosporten, Sport Extra här i din radio. Det här kan man lyssna alla matcher man kommer att sända. Idag börjar man sända från klockan 19. Anneli, du har träffat några personer där du är ute och pratar lite fotboll.
1: Ja, men precis. Och jag pratade ju lite grann då om det här med vilket lag man hejar på då, förutom Sverige, när inte Sverige spelar. Så vi kan väl höra vad Amin sa.
2: Jag heter Amin.
1: Amin. Och du går ut här med en fotbollströja som är röd, gul och blå. Vilket lag hejar du på?
2: Jag hejar på mitt land, Kongo.
1: Och vad står det på din rygg om vi kollar på baksidan där? Du får uttala det.
2: Bolasi.
1: Bolasi, en kongolesisk fotbollsspelare. Kongolesisk.
2: Han är legend i Kongo. Han spelar inte längre i landslagen, men jag hoppas han ska vara med.
1: Mm. Men du, ni är med i VM nu då, och du sa att det här är typ, det är första gången på rätt länge som Kongo har kvalificerat sig till VM.
2: Jo, sista gången det var i 90-talet. Och nu vi har kommit, det här året vi kommer vinna. Vi är redo.
1: Och ni ska ju möta Portugal nästa vecka. Vad tror du om det då?
2: Vi kommer vinna med 3-1, 100%. Vi har Wissa och Bemba. De här, de är helt skissade. De är sjuka.
1: Okej, okay, ja, det låter som att det här kan bli en intressant match. Nu kanske alla som lyssnar på radio blir intresserade av att se Portugal mot Kongo nästa vecka. Hejar du på några fler länder? Kommer du titta på några andra matcher eller är det bara dem?
2: Nej, jag ska titta bara när mitt land ska spela.
1: Okej, okay, ja. Ja, men lycka till då. Då håller vi väl tummarna för er.
2: Ja, tack så mycket.
1: Ja, och nu är jag på Fristadstorget här i Eskilstuna och för bara en liten stund sedan så träffade jag en kille som spelade pingis här, men han sa att han också spelade fotboll och han hade ett land som han hejade på. Hello. En som är här på Fristadstorget och spelar lite pingis idag, det är Yassir. Du, berätta, vilket lag hejar du på i fotbolls-VM?
3: Jag hejar på Marokkos och vad heter det? Jag vill att de ska komma till, jag tror att de kommer komma till kvartsfinal. Och som sagt, jag vill också att Sverige ska komma också nära till VM. Nej, bli bra, typ komma till kvartsfinal eller semifinal. Men jag också vill att Ronaldo kommer vinna. För det är en av de bästa spelare i världen just nu. Han är min favoritspelare. Min idol. Och också, vad heter det? Jag vill också att, att mitt hemland kommer vinna. Ja, det är alla som vill det. Vem vill inte att hans hemland ska vinna? VM.
1: Kommer du heja mycket nu då hemma i tv-soffan på Marokko?
3: Ja, och också vi ska åka och vi kommer kanske få se början av matchet på Mexiko versus Sydafrika.
1: Mm. Den börjar ju ikväll då, men vilka håller du på, Mexiko eller Sydafrika då? Det är lite svårt kanske.
3: Mexiko, för de är det hållare av VM-et. De och USA, Amerika och vad heter de? Ja, jag kommer inte ihåg, men jag vet
1: inte. Ja, Mexiko, USA och Kanada är det ju.
3: Ja, Kanada.
0: Gud, vad mysigt. Ja, och det var precis Anneli Koskinen direkt från Fristadstorget denna eftermiddag.
4: P4 Sörmland. Sveriges Radio.

The Cardigans, Loveful, här i P4 Sörmland, strax Luke Combs, Be By You, strax efter en minut uppdatering från Ekot.

0: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wigzell är myndighetens generaldirektör.
1: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
0: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
2: Ja, och jag har inte så mycket att komma med när det kommer till trafikläget runt om i länet, utan det verkar som att det är lite fritt fram som gäller både här och var, och det är väl trevligt tycker jag. Detta är mitt sista inhopp, det är fast alltså. Men jag kan dyka upp fler gånger, men då kan det vara så att du har ringt in till mig och rapporterat något som du vill att jag ska gå ut med. Och då är det i sådana fall som du ska ringa 020 999 444.
3: Det här är P4.
4: P4 Sörmland, kanalen du lyssnar till, och Sven Ingvars här, Sommar i Sverige.

0: Och nu är det dags för lokala nyheter här i P4 Sörmland och det börjar i Strängnäs.
1: En ung man dog vid en olycka i Larslunda simhall i Strängnäs under onsdagen.
2: Det är väldigt tragiskt. Vi är ju jätteledsna här på kommunen idag och vi tänker ju på familjen till den här unga mannen som har gått bort.
1: Kommunikationschefen Anna Liljehag säger att mannen simmade men sjönk ner i vattnet.
2: Och då är det en annan medsimmare som ser att det här händer och lyckas få upp honom och få honom till kanten. Där man påbörjar då hjärt- och lungräddning. Och man håller på med hjärt- och lungräddning och han får tillbaka puls och andning.
1: En ambulans förde mannen till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Badet stängde efter olyckan och personalen tog som hand. Men badet öppnar igen under fredagen.
2: Vi har ju haft krisstöd på plats som har både haft samtal i grupper och också finns tillgängliga för individuella samtal.
1: Gör ni något i kommunen efter den här händelsen?
2: Ja, vi måste naturligtvis titta på händelsen och utreda vad som har hänt.
1: Fredrik Blomberg, P4 Sörmland.
3: 19-åriga Jakob Jansson från Strängnäs blev historisk när han tog hem titeln Sveriges mästerkock 2026 som yngsta vinnare någonsin.
4: Man har hållit på i flera månader med den här inspelningen och dag ut och dag in, det är det enda man tänker på liksom. Och sen lycka och lättnad.
3: Finalen i TV4s populära tv-program påbörjades med en fiskutmaning mellan de tre finalisterna, Jakob Jansson, Beatrice Söderberg och Matilda Björk. I sista utmaningen serverades det tre rätter, så till efterrätten serverade Jakob Jansson den crème brûlée som de ätit på jular hemma, ett recept från hans farmor.
4: Det kändes självklart för mig att jag skulle göra farmors brûlée-pudding. Jag har gjort det hemma också väldigt, väldigt många gånger och som sagt ätit det varje julafton i många, många år. Hon tycker det är sjukt, sjukt roligt. Hon är väldigt stolt och glad att jag gör det jag tycker om och att det är matlagning.
3: Maja Merilainen, P4 Sörmland.
5: På Djurgårdsskolan i Eskilstuna är det nu slut med att utse en klassens snygging eller klassens plugghäst när eleverna slutar skolan.
6: Samtidigt som jag tycker att det är en väldigt rolig grej att göra på avslutningen så tror jag också att det kan bli väldigt svårt för vissa elever som kanske inte är vänner med de som gör klasstallrikarna. Då kanske de får sämre nomineringar än andra vilket kan leda till jämföringar och en mindre liksom glad känsla.
5: Det säger eleven Kentiana Luta som går i nian. I avslutningstider är det populärt bland elever att ge varandra olika epitet på papperstallrikar som till exempel klassens morgontrötta. Men på Djurgårdsskolan i Eskilstuna har man i år tagit bort aktiviteten på skoltid, även om niorna fick en form av dispens efter noggrann granskning av lärarna. Åsa Karnesten är rektor.
7: Ibland smitter igenom olika uttryck som vi i vuxenvärlden tror att det här är ju jätteroligt, men barnen tolkar det på ett annat sätt.
5: Men finns det inte en risk att man tar bort något som eleverna tycker är roligt?
7: En del tycker att man tar bort någonting som är jätteroligt. Men när vi förklarar så förstår de att ja, men så kan man också tänka.
5: Anneli Koskinen, P4 Sörmland.
8: När Sverige möter Japan i fotbolls-VM kommer Eskilstuna-bon Magnus sitta på plats på läktaren i USA.
9: Det är bara vi extrema fotbollsnördar som väl tar oss dit. Och det brukar vara en fantastisk omgivning både före, under och efter matchen.
8: Det är inte första gången Magnus Ramqvist ser VM-fotboll på plats. Han var i USA 1994 när Sverige tog brons. Den här gången kostar biljetten honom 10 000 kronor och han tycker att det är värt det.
9: Hur det än slutar så är upplevelsen värd. Och vi har planerat att åka dit i 2 års tid så att man får räkna med att det kan dra iväg lite grann.
8: Finns det ett maxtak för vad du kan tänka dig betala för en biljett?
9: Jag har inte tänkt så långt. Jag väntade bara på smällen när jag fick reda på priset och då tvekade vi inte.
8: Kerstin Svensson, P4 Sörmland.
10: Och så vädret då. Ikväll så blir det en del regnskurar framförallt vid kusten. Under natten sen så klarnar det upp i hela länet. Och imorgon, i fredag är det ju då ser det ut att bli en hel del sol. 17-20 grader och sydvästliga vindar. Många som ska ta studenten fira imorgon i det fina vädret, Lucia.
0: Ja, man firar alldeles för mycket den här veckan. Student och skolavslutning och allt annat. Och här i bakgrunden har vi check Kira och Burna Boy. Så här kommer det låta i Mexiko bara ett par timmar.
11: Ja, när VM invigs. Alltså det kommer ju att vara pampigt.
0: Ja, det kommer att bli fantastiskt.
11: Ah, vilken stämning, fotbollsstämning blir det.
0: Nu ska vi hem och lyssna på radio med fotboll. Vi tackar för oss, Anneli, Ingela och Lucia.
12: Ja men hallå, god kväll. Nu är det avspark för kvällspasset med mig, Anders Hillequist, här i Sveriges Radio. Och avspark är det också för det där fotbolls-VM som många har längtat efter, men jag vet inte alla som bryr sig. Men byt inte kanal, rör inte på någonting i appen. Vi kommer att prata om planer, men jag tror att det är vanlig kvällspasset. Ordning kommer skena iväg lite, för det behöver inte vara sportsliga succéer, det behöver inte vara snygga mål. Det kan vara så. Vårt mål ikväll är snarare att samla på händelser som hänt på eller bredvid en plan, kan vara fotbollsplan. Men det finns så många andra planer att prata om. Vi finns här, du är där, men vi kopplar ihop oss mot Sverige och dig som lyssnar i kvällspasset. Om du hör av dig till oss, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. 020 22 10 20 med din historia som rör sig eller utspelar sig på eller precis bredvid en plan. Kanske ingen VM-plan. Alltså första gången jag var på en sån här stor A-lagsplan i fotboll i seriesystemet, då var jag verkligen inte gammal. Och då var det ändå 11-manna fotboll. På Grönevi som det heter, i Näsby i Kristianstad, faktiskt mitt under pågående match. Eller, alltså den var avblåst för tandletning. Två spelare hade krockat, ganska allvarligt var det. Tänder hade lossnat. Och på något vis var målet, man kallade in publiken som fick bege sig in på plan för att leta efter de utslagna tänderna. Det var ju väldigt spännande att få gå in där och leta i den gröna gräsmattan. Alla tittade fokuserat ner. Och till slut så ropade en kvinna, minns jag. Här är den, om det var en eller två tänder, som då snabbt åkte efter själva spelaren som då var på väg till sjukvården. Jag brukar tänka på den här historien som utspelade sig på plan. Det var faktiskt enda gången jag var på den där 11-mannaplanen. Jag slutade när de började med offside. Jag fattar aldrig den saken, men det är en helt annan femma. Vi vill veta allt som rör en plan. Bollar ut i publiken vid plan. Kändismöten i planens närhet. Eller kanske hagelstormar eller tornados som svepte in på en plan. Alla berättelser är välkomna och vår plan är att du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. All in för berättelser som handlar om en plan i kvällspasset ikväll. Här är Brandstad City Släckers som går all in för Sverige för övrigt. God kväll, det här är P4. Jag hör.

0: precis i alla fall för deras del. Någon slags offensiv här i slutet. Det är inte mycket kvar att vifta på, nämligen vi går mot 78:e spelminuten och det är 2-0 till Mexiko i VM-premiären. Byterna avklarade för den här gången för de båda lagen. Mexiko utan några problem, trillar boll på mittfältet i hyfsat lugn och ro. Vi ska hålla koll lite grann på VMs yngste spelare, Gilberto Mora. Han har inte synts till än jättemycket, men kul att se att han i alla fall är på plan, 17-åringen. Mexiko tar bollen framåt i relativt lugn och ro ut på högersidan. Där finns evighetsjobbande Alvarado. Där finns också spelare i backlinjen som man kan trilla ner bollen. Och där får han en Gilberto Mora, 17-åringen i alla fall. Tar sig in på offensiv planhalva, behandlar bollen hyfsat väl. Vinner väl ett inkast till slut för Mexiko, gör det göra. I samarbete ute på den där vänsterkanten. Så tittar man upp på vad då? Man tittar upp på ytterligare ett byte i Mexiko. Passa på att lufta spelarna nu.
1: Ja.
0: Man ska ta in Alexis Vega. Offensiv spelare. Vad tog man ut då? Såg du det? Då tar man ut den andra målskytten, Quiñones. Och så in Alexis Vega där. Man bytt ut båda målskyttarna, Quiñones och Quiñones. Vill väl ha fart på andra anfallsalternativ i 26-manna-truppen för Mexikos del och för Javier Aguirres del, förbundskaptenen. Sydafrika har jätteproblem att ta sig fram på egen planhalva. Det är press från ynglingen Gilberto Mora som till slut vinner bollen, men då gör han det lite ruffligt, va?
1: Ja, det vet jag inte om jag håller. Ja, man fick ju en frispark, så du har väl rätt på det viset, men ja, det är axel mot axel och sen helt plötsligt är ett felsteg. Han ska stanna bollen och ja.
0: Han höll på att vinna bollen i ett jättefint läge.
1: Ja, verkligen. Ja, den där får de väldigt billigt och har de tur, Sydafrika.
0: Som skickar upp bollen på offensiv del för deras del. Mexiko är mer hemma där än vad Sydafrika är. Mexiko tar hand om bollen. 80 824 åskådare. Helt okej, va?
1: Ja, publiksiffra.
0: Är det på plats på legendariska Azteca stadion och större delen av de 80 000 dryga åskådarna är förstås överlyckliga eftersom Mexiko leder. Det finns några klickar sydafrikanska supportrar. Det är väldigt tyst från deras sida även om de har bollen utanför det mexikanska straffområdet. Måste ju få in ett mål, måste få lite positiva vibbar i laget, måste få in lite självförtroende. Mexikansk spelare ligger ner, ingen åtgärd från domaren. Så ett skott och så rakt i famnen på Raul Rangel. Och den här gången släpper han ingen retur utan bollen sitter fast där och då är det två mexikanska spelare som en sitter och en ligger utanför det egna straffområdet och så får man lite rast och vila. Det är nog kramp på en i alla fall.
1: Ja, jag tyckte att han tog sig mot näsan där, va? Undrar om han fick en boll eller en armbåge eller någonting. Det var tätt där.
0: Det är min favorit Alvarado.
1: Ja.
0: Är svag för snabba yttrar som vinner mycket boll och jobbar mycket. Alvarado har rest sig upp i alla fall och är med i matchen. Det var han som slog det fina inlägget till Raul Jiménez. 2-0 nick. Påminner om att Sydafrika som ligger under med 2-0 också har en man utvisad. Och det är 9 minuter kvar av ordinarie tid och det är lite diskussioner spelarna och domaren emellan. Ska väl sätta igång spelet så småningom, Sampaio nere hos Mexikos målvakt Raul Rangel. Det är värst vad de snackar.
1: Ja, det får man säga. Det var de pratar om där nere.
0: Han, det är någonting med Rangel kanske, att han tycker att Rangel ska... Ja, det var en var check på något. Och då stannar allting ut. Möjligt rött kort ska kontrolleras. Vi tittar på våra bilder vi har. Det är en sydafrikansk spelare som är uppe med armen. Det är ju där mot Alvarado. Slår till honom ser det ut som, va?
1: Ja.
0: Kommer det bli en sydafrikansk spelare till utvisad i det här läget? Det är därför spelet står still just nu på Azteca stadion. Domare Sampaio.
1: Ja,
0: kontrollerar om det kommer bli

0: ytterligare ett sydafrikanskt kort. Rött kort.
1: Blir stoppad på vägen fram. Men har ju därför i och med det är absolut inte någon rätt att slå någon bara för det. Jag skulle säga att också det absolut, det är en liten rörelse mot huvudet där. Inte speciellt mycket kraft i den, men jag tror mer att domaren vill bedöma på att det är, vad ska jag säga, det är en ful gest helt enkelt. Så jag tror han åker där. När de tittar på tv så tror jag att han åker ut.
0: Du tror det?
1: Ja, det tror jag.
0: Vi kommer få besked om det nu, för Sampaio har tittat klart på tvn. Och vad tar han sig åt för ficka? Han vill stå själv, han tar bort eventuellt sydafrikanska arga spelare som står runt honom. Han har fortfarande inte meddelat 80 800 åskådare sitt besked. Det är spänd väntan på Stekastaden. Ska det bli ytterligare en sydafrikansk spelare utvisad? Rätt kort! Och det här är ingen rolig upplevelse för Sydafrika.
1: Nej, det är det verkligen inte.
0: Det är en ohyggligt tråkig premiär för det sydafrikanska laget som rest hit för att få vara med i fotbollsfesten. De ligger under med 2-0 och nu blir Themba Swane dessutom utvisad. Den andra utvisade sydafrikanska spelaren i matchen och 9 utespelare bara de sista 6-7 minuterna som återstår av matchen. Themba Swane som kom in här i andra halvlek utvisad. Sitole är utvisad i den tidigare skede av den här andra halvleken. Tycker du att det var ett korrekt domslut?
2: Man förstår vart det är på väg när de börjar titta, när det tar lång tid, när de börjar titta på tv och så är domaren på väg ut, så förstår man ju att okej, det där blir ju rött. Det finns absolut så, men det är också så här, han är på väg in i straffområdet. Det blir tydligt obstruerad av mexikanska spelaren och vill ta sig förbi. Och i och med den rörelsen så blir det någon form av liksom, som du såklart kan uppfatta som ett slag liksom mot ansiktet. Ett slag helt utan kraft upplever jag det. Jag tycker att det är... hade jag dömt efter min regelbok så hade det inte varit rött kort. Men jag förstår å andra sidan att enligt regelboken så kan man inte använda sig av liksom den sortens metoder för att ta sig förbi och in i straffområdet.
0: Men det är armarna uppåt ansiktet.
2: Armarna uppåt ansiktet. Han försöker kråla sig förbi liksom lite grann i och med att man blir så tydligt obstruerad av den mexikanska spelaren.
0: 85:e minuten. Swane utvisad för Sydafrika som nu nog bara får kämpa för att inte släppa in fler mål. Underläge 2-0. Två man utvisade, bara 9 spelare på plan mot ett Mexiko som dessutom har hemmaplan och 80 000 åskådare i ryggen som följer det mexikanska laget på Azteca-stadion i VM-premiären som kommer bli en glansfull föreställning för de mexikanska favoriterna i denna enorma stad där det kommer att ske enorma fester ikväll för att fira vinsten i VM-premiären. För det törs nog till och med jag som brukar vara försiktig med sånt säga att det här tar nog Mexiko hem.
2: Det ska mycket till. Nu är det såklart så att det börjar visslas lite här för publiken vill att de ska gå för 3-0, 4-0, 5-0 så fort som det bara går också. Men återigen, och det är väl kanske det som har imponerat lite grann för Mexikos del, de har varit väldigt kontrollerade genom hela matchen.
0: Har bollen en bit upp på offside planhalva ute till vänster. Tittar framåt hela tiden, vill spela framåt. Sydafrika försvarar sig med de få spelare de har kvar på planen. Men är ju inte ens i närheten just nu av någon mexikansk spelare. Eller framförallt inte av någon boll. Mexiko kan göra lite som de vill en bit in på offside planhalva. Ut med den till vänster. Spännande att se vad sånt som Gilberto Mora kan hitta på framåt. Även en sån som Alexis Vega, det är ju två målfarliga spelare. Ut med bollen till vänster för Mexiko, in med i straffområdet. Mora får den, passar istället för att skjuta. Och tar det för lång tid för de mexikanska spelarna och Sydafrika kan bryta. Försköt han inte Mora?
2: Ja.
0: Kunde blivit 17-årig målskytt i VM. Det påminner om något som hände 1958 i Sverige när en annan 17-åring gjorde mål. Så blev rätt okej sen.
2: Pelé tänkte du på såklart. Mora, precis. Han är ju, vad ska jag säga, i spelstilen. Man ska inte jämföra någon med Messi. Det ska man inte göra. Men lite grann så. Låg tyngdpunkt, lite liknande löpsteg. Och sen rapp och kvick i fötterna.
1: Det är klart att det är en spelare man hoppas väldigt mycket på i Mexiko framförallt.
0: Spelar brott igen i den 88:e minuten. Mexikansk spelare som har lite ont en kort stund, men man drar igång spelet i alla fall hyfsat fort efter det. Sydafrika har inte haft bollen knappt sedan den andra utvisningen drabbade Bafana Bafana. Nu försöker man försvara sig på sin högerkant, men Mexiko är mer intresserade nu av bara rulla omkring med bollen i laget. Men sen klart, då kan de ju sätta den där snabba bollen plötsligt när de liksom får den feelingen. Mora inblandad även här, men bollen spelas ner till mittbackarna Vasquez och Montes igen. Sydafrika sätter inte ens någon press här, utan de bara ligger och väntar på när den pilsnabba mexikanska attacken ska komma. Bit in på offensiv planhalva har i alla fall mexikanska favoriterna bollen. Det är väldigt mycket sidledsspel. Det är oerhört mycket sidledsspel, så det kommer till slut en boll i framåtriktad riktning, men försvarar de sig okej. Sydafrika får dessutom med sig en frispark en bit utanför eget straffområde. Tilläggstid kommer det såklart bli i den här andra halvleken också. Det är ingen som har bråttom, inte ens Sydafrika har bråttom. De vet att de är ett besegrat lag. Publiken rullar igång lite Mexico. Det kommer rulla genom hela stan. Den enorma ikväll kommer festas på gatorna. Du vet att vi ska upp klockan 4 imorgon bitti. Har du öronpropparna med dig?
1: Nej, det har jag väl inte, men jag har inte speciellt stora problem att somna å andra sidan heller, så att det ska nog gå även ikväll.
0: Vi får väl se vilket skick vi är imorgon när ja. Vi har försökt sova i oväsendet nere från gatan vid vårt hotell. Det händer inte särskilt mycket i den här fotbollsmatchen. Nej, Mexiko är jättenöjda med det.
1: Ja, absolut. Alla utom publiken då är väldigt nöjda. Spelarna vill såklart, alla har bollen. Det finns jättemycket ytor, men ingen är speciellt intresserad av att ta sig in i offensivt straffområde.
0: Men nu då Mexiko halvvägs in på just offensiv del, rakt på en sydafrikansk försvarare går den första mexikanska passningen. Sydafrika erövrar bollen ute på sin vänstersida, får ha bollen inom laget i alla fall för några sekunder. Såklart enkelt för Mexiko att sätta flera gubbar på närmsta sydafrikanska spelare, och så avblåsning för mexikansk frispark på mittplan. Vad tror du att Javier Aguirre, den mexikanske förbundskaptenen, är mest nöjd med i den här premiären?
1: Nej, men framförallt skulle jag säga att kontrollen och balansen mellan offensiv och defensiv, för de har inte släppt in någonting egentligen i det defensiva. Och då kan man alltid säga, men hur bra är det här laget på andra sidan då? Ja, kanske inte så bra, men man kan ju inte göra mer än att försvara sig på ett utomordentligt sätt. Så jag tror ändå att han är tillräckligt nöjd med det offensiva. Jag tror att det finns saker som man säkert vill ska ske annorlunda, men Rumänens med mål, flera spelare som är väldigt, väldigt tongivande och bra i offensiven också. Utan att det liksom har varit spel mot ett mål på ett sätt, så har man på flera sätt tagit sig fram och gjort det, som jag skulle vilja säga, tillräckligt bra, framförallt för en öppningsmatch.
0: Och båda de tänkta målskyttarna har fått göra varsitt mål, Quiñones och Jiménez. Det spelar nu på tilläggstid. 7 tillagda minuter på Azteca stadion. Och Mexiko anfaller, tar sig faktiskt in i offside straffområde efter lite sidledsrullande. Men väl känt att lira tillbaka bollen uppåt mittcirkeln till i alla fall. Alla spelare utom Raúl Rangel, målvakten i Mexiko, är på Sydafrikas planhalva i det här läget av matchen, där Mexiko går för ett 3-0-mål, försöker få med sig en frispark, får inte det. Kan bli en sydafrikansk kontring av det här. Nu stormar de fram, de helt gulklädda, och det är inte så många mexikaner hemma. Oj, och så är det en väldigt tuff fällning utanför det mexikanska straffområdet. Det kommer att bli gult kort på Montes efter det där. Oj, vad han flög, sydafrikaspelaren. Det är nog lite ont, va? Det är ju högerbacken, han som sprungit ganska mycket hela matchen, Mordau.
1: Oj, rött kort.
0: Rött kort direkt.
1: Japp.
0: På Montes.
1: Japp. Montes som ju har varit en av de som har stått för den här kontrollen. Varit väldigt lugn och fin där bak. Är ju en välvuxen här i mittförsvaret där. Men här, ja, han går ju, det är knän och fötter absolut. Han bedömer det som att det där är, jag skulle tro att han tar det som ett friläggsutvisning. Inte kan det vara vårdslöst när han dömer det, som så farligt är det inte, tycker jag i alla fall. Utan det är en friläggsutvisning då som gör att det röda kortet kommer upp.
0: utvisningsfest.
2: Ja.
0: Cesar Montes utvisad för Mexiko. Då är det alltså Sydafrika med 9 spelare och Mexiko med 10 när det är 5 minuter kvar av tilläggstiden. Och det är klart att det här är ett jätteläckert frisparksläge också nu för Sydafrika. Och bra gjort av Moda som var den som tog upp bollen och den som förorsakade Montes att brutalt kapa honom. Och ge
2: honom... Dags att lämna planen, Montes.
0: Har du inte gjort det?
2: Nej.
0: Nej, det tar väldigt lång tid. Och vi ska också påpeka att den här brutala kapningen är ungefär 1 meter utanför straffområdet. Ja. Vad tänkte han med egentligen? De leder med 2-0.
2: Jag tror han går på boll och sen försvinner bollen där och då blir det väldigt stelt och klumpigt ser ut som från åskådarhåll. Men det är klart, lång spelare, duktig luftrummet, bra räckvidd men kanske inte den snabbaste, kvickaste på arenan.
0: Men 3 utvisningar i en VM-premiär, det är ju ganska exceptionellt.
2: Ja, anmärkningsvärt är det ju såklart och då är det alltid sådär när måste man säga, ett nytt mästerskap börjar. Okej, är det någonting man ska in och peta nu? För det är ju såklart nya regler både här och där, framförallt och runt maskningen som vi har pratat om. Men jag skulle säga att det här är ju varningar som är, eller varningar och utvisningar som inte är liksom att någon sitter som ett frågetecken och undrar vad som hände.
0: Sydafrika har fortfarande inte tagit hand om den här frisparken. Nu går Montes av plan i alla fall. Frisparken blir en variant som går helt åt skogen för Sydafrika och kunde ha ställt 3 mexikanska spelare helt fri om de hade fått tillpassningen i det läget. Så får man inte behandla en frispark i ett bra läge. Hade det varit en biljett in i matchen?
2: Ja, där ser du varför man inte... Vi pratade om det tidigare. Kör man inte en variant när det är sådär? Nej, man gör inte det. För då kan det gå sådär. Höll ju på att sluta en kontring för Mexikos del här. Man har ett jätteläge att komma egentligen till sitt första avslut. Så väljer man att klacka den där till någon som ska... Jag vet inte. Nej, inte besvikelse i Sydafrika.
0: Som anfaller igen nu. Kommer ut med bollen på vänstersidan. 9 sydafrikanska spelare mot 10 mexikanska spelare efter Sampaios röda kort, närmast utslitet efter den här matchen. Bra spel egentligen av Sydafrika här, en bit in på offensiv planhalva, så kommer den där passningen som ska sätta fart på spelet och som så ofta blir fel för det sydafrikanska landslaget, och det blir den här gången ut till ett inkast för Mexiko. Men kan det vara så, Jon, att domarna här har blivit tillsagda att dra det röda kortet tidigare än vad vi brukar?
2: Jag tror inte
0: rätt
2: det,
0: kort direkt på en sån, för det, alltså frilägesutvisning, målchansutvisning, ja, heter det ibland. Ja. Det där var ingen målchans.
2: Han är på väg med full fart in i straffområdet och bollen är förbi.
0: Men han är ganska långt ute till höger.
2: Absolut, det är inte det som är precis. Det är inte riktning spikrakt mot mål, så det talar väl lite grann emot. Men jag tycker att det där är mer utvisning helt klart än den här som vi såg innan för Sydafrikas del, när man blir obstruerad och man vet, man kanske har obstruerat någon själv genom tiden och man vet att de kommer garanterat försöka ta sig igenom, och då är det armbågar och händer och allting som, det är ju så det ser ut liksom. Så
0: det, för det var ju också rött direkt.
2: Precis, det var också rött direkt.
0: Vilket ju anses vara en grövre förseelse än 2 gula kort.
2: Ja.
0: Det är ingen vidare kvalitet på spelet just nu. Jag tror till och med att de sydafrikanska spelarna vill ha slut på den här VM-premiären som går i oerhört mollstämd del för deras sida. Ett Sydafrika som egentligen inte har skapat ett jota på hela matchen. Det var en nick i den första halvleken från Lyle Foster. Det är väl det de har hittat på. Annars har de inte kunnat kreera något offensivt överhuvudtaget. Passningsspelet helt under kritik. Fysiska spelet vårdslöst stundtals. Och framförallt bjudningarna som de bjuder Mexiko på. Som här. Mexiko kommer på vänstersidan. In med bollen i straffområdet. Vad finns där? Där finns bara sydafrikanska försvarare som är Sibisi som nickar bort bollen. Det är mindre än minuten kvar av tilläggstiden. Kommer väl bli mer tilläggstid såklart efter det här röda kortet och de långa diskussionerna och frisparken som tog en halv evighet för Sydafrika att misslyckas med. Ny frispark samtidigt som lilla solen tittar fram igen på Aztekastadion. Det var ett tag sedan.
2: Men välkommen.
0: Verkligen.
2: Nej. Sydafrika besvikelse såklart. Sen är det klart svårt att bedöma dem när de blir decimerade till antalet här, men ingen riktig frenesi, ingen riktig idé upplever jag. Hur ska man ta sig fram? Det är svårt att svara på efter
1: 100 minuterna som är nästan han upp på då, så att Exo vinner väl förtjänt, får vi se.
0: Ja, för han la inte till någonting för den. Där kommer en riktig duschöl. Rakt i ryggen och över all vår teknik. Jaja, matchen är slut. Vi struntar i det. Mexiko har vunnit VM-premiären mot Sydafrika med 2-0. Ett helhetsintryck, Jon.
2: Nej, men tempofattigt. Ganska krampaktigt skulle jag säga matchen igenom. Ingen riktig sådär fart och fläkt som man vill ha en... Ja, oavsett vilken fotbollsmatch man tittar på egentligen, men viktigaste för Mexiko såklart att man kommer härifrån, för de var ju skyhöga favoriter här på hemmaplan. Fick det där målet som en gåva efter knappa 10 minuter, och det är klart att det är det som sätter sin prägel på hela matchen. Sydafrika inte tillräckligt med kvalitet egentligen för att komma ikapp därifrån.
0: Den enorma stämningen vi kände när vi gick in här på Azteca stadion. Jag tyckte den blev lite seg efter ett tag. Håller du med?
2: Ja, men jag håller med. Och framförallt så, det säger ju lite grann om hybrisen som är här i Mexiko, säger jag. Att man leder med 1-0, man kontrollerar matchen på... Tränaren sitter tillbaka och lutar på sin stol och armarna i kors och tycker att allt är frid och fröjd. Och då börjar publiken bua, för de vill se show, liksom så. Så är min känsla. Och i och med det någonstans så dör stämningen lite grann också, även om det... Ja, det skränar ju lite grann om 80 000 ändå.
0: Men den stora rubriken är ju ändå 3 utvisningar i en premiär. Var det, ja, det okej?
2: Okay? Häpnadsväckande såklart. Nej, det är inte okej okay, såklart. Samtidigt så, den sista här är alltså, de sista 2 egentligen rinner iväg. Det är en riktig utvisning skulle jag säga. Och sen 2 som är lite sådär trötta spelare i slutet på matchen som kanske inte riktigt har huvud med sig.
0: Nu tyngvåta av öl som vi har blivit kastade på. Packar vi ihop oss lite grann, i alla fall för en stund.
3: Då kan vi passa på att det kommer lite statistik då, just på det där temat utvisningar. Att det blev 3 stycken i en VM-premiär. Om vi ska sätta det i en kontext då, hur mycket det är 3 utvisningar direkt, Lin? Hela förra världsmästerskapet, då hade vi 4 utvisningar. Hela världsmästerskapet 2018, 4 utvisningar. Totalt. Tittar vi på direkt röda kort, det var ju alla utvisningar ikväll. Det blev inte 2 gula utan direkt rött. Då hade vi bara 1 sånt hela förra VM. 1 enda direkt rött kort. Ikväll 3 stycken. Och just det här med VM-premiärer då. Ja, då har vi fått gå tillbaka hela VM-historien till 1930 för att skrapa ihop totalt 3 utvisningar i VM-premiären. Totalt sett alltså fram till just den här VM-premiären. Kamerun drog på sig 2 stycken 1990. Slog ändå Argentina i den där klassiska matchen med 1-0. Och sen har vi fått gå tillbaka hela vägen till 1938 öppningsmatch. Tyskland-Schweiz. Hans Pesser i Tyskland som spelade med nazistloggan på tröjorna. Det var ju en helt annan tid. Det är de tidigare utvisningarna i VM-premiär i fotboll. Nu har vi 3 nya från ikväll.
4: Så Sydafrika som spelar sin första VM-match sen de själva arrangerade världsmästerskapet 2010 lämnar den här premiären mot Mexiko med dels en 2-målsförlust men dels också med 2 spelare utvisade som därmed också missar matchen mot Tjeckien. Dyrköpt förstås för dem, jo.
2: Ja, nej, men definitivt så är det ju tufft att inte få truppen tillgänglig. Så ska jag säga att med den insatsen som Citolle gör till exempel så hade han inte anspelat nästa match ändå då. Så att där får man hitta andra spelare och kasta in. Men det är klart att det stör truppen lite grann när man inte får använda dem man har tänkt sig använda.
4: Men annars, vi hörde dig vara inne på inhoppande 17-åringen i Mexiko, Gilberto Mora. Du ville inte, men lyckades ändå jämföra honom med Messi.
2: Ja, man vill inte jämföra någon med Messi, det var mer det som jag sa. Men jag tycker ändå att han har drag som påminner. Självklart inte i närheten kvalitetsmässigt, får vi också lov att säga. Då. Men det här lite, den här lite släpande pausfinten och den här låga tyngdpunkten och flytta bollen. Det är klart att det är det som också mexikanerna ser, att det här kan ju verkligen bli någonting. Kom ihåg att han är 17 år, extremt ung på den här nivån. Och det var en sån spelare som kom in här också. Ville ha lite högre tempo, ville ha lite mer boll när gamla gubbarna då, i 25-årsåldern mer ville spela runt bollen och säkra sin seger.
4: Och apropå det, ni var inne på det också, en missnöjd publik trots 2-0-seger. De ville ha mer den mexikanska fotbollsfanatiska publiken. Men borde Mexiko inte kunnat gjort mer också med tanke på att de var en spelare mer väldigt länge och till och med 2 spelare mer en del av matchen?
2: Jo, det kan man absolut begära att man skulle vara lite
1: tydligare, gått lite grann framåt. Men det var också ett väldigt konsekvent Sydafrika som vägrade kliva upp. När man spelar runt bollen och har den i backlinjen så vill man ju någonstans att kom till oss, öppna lite ytor liksom sådär. Men Sydafrika låg igen visst kvar med sin fembackslinje så länge de hade alla spelarna tillgängliga. Så att, jag tror inte Mexiko är allt för besvikna med det när man rullar in i omklädningsrummet nu. Utan det här resultatet i öppningsmatchen tror man är mer än nöjda med.
4: Vi har pratat en del också om de nya reglerna eller nya regeltolkningarna där vi ska få ett effektivare spel och mindre maskning. Hur tyckte ni att det hanterades?
1: Ja, men alltså det flöt ju igenom. Precis efter bara 5 minuter så såg man att domaren hade handen i luften och räknade ner vid något tillfälle. Sen var det något tillfälle ytterligare. Men spelarna är väl informerade, vet att de behöver det här. Anpassat sig till det och det blev inga situationer överhuvudtaget i den här matchen i alla fall som tvingade domarna till några, vad ska man säga, större beslut.
4: Och de 3 utvisningarna, de känns rimliga i dina ögon?
1: Ja, men alltså, om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Så tar man dem isolerat en och en så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär, men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare. Så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det, men hade jag varit domare, Lind, så hade det varit 1 utvisning idag. Och det var den första som kom.
4: Du hade säkert gjort det jättebra, men jag är väldigt tacksam att du är vår expert. Jon Persson, som vi kommer höra mycket mer ifrån tillsammans med Andreas Mats. Vi ska alldeles strax också blicka fram emot det som väntar i natt när övriga lag i denna grupp, Tjeckien och Sydkorea, ställs mot varandra. Men först det senaste nytt från Ekot.
5: Då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll hävdar att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till den iranska nyhetsbyrån IRNA att den iranska regimen inte alls tagit något beslut än. Där rapporterade Reuters alldeles nyss. Ännu en brittisk minister avgår, det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag så meddelade Carnes chef, försvarsminister John Healey, att han avgår efter att Starmer inte vet avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot, som han uttryckte sig. Här hemma så beviljades 118 personer återvandringsbidrag under årets första 5 månader, där rapporterar Dagens Nyheter. Den 1 januari så höjdes det här bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan det här bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo Kinshasa och Afghanistan. Det var Ekos korta uppdatering.
4: Från Johan Westerberg, och vi ska med Andreas Mats och Jon Perssons hjälp försöka summera 90 plus minuter på knappa 2.
1: Bolltapp och sen kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
2: Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men akt, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Precis som de där värderingarna, när ska man spela, när ska man gå fram, när ska man inte göra det. Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.
0: Det kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får full i straffområdet. Och hela Azteca stadion skriker på straff och de får som de vill.
1: Rött kort.
0: Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchans utvisning. Är det den olyckliga Sitole igen eller? Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
1: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen. Men
0: långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Sitole får inte vara med mer och det blir frispark. Ska vi spännande delar för att se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge och det är mål! Raul Jiménez nickade in 2-0 för Mexiko.
2: Ja, var det kul igen tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
1: stolpen som...
2: Han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen. Och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
4: Och enligt uppgifter från Fabrizio Romano på X så ska det här, de här tårarna ha berott på att Jiménez far nyligen gått bort.
3: Den stora transferavslöjaren inom fotbollsvärlden, Fabrizio Romano. Det han är,
4: så kan vi titulera honom,
3: mest känd för. Jag måste också rätta mig lite grann. Jag sa ju där i vad ska man säga, någon form av upphetsning eller förvåning av alla de här röda korten att så här många, det är lika många som jag haft totalt i VM-premiärhistorien. Ja, vi har faktiskt haft ett till, 1994. Även i den premiären som jag missade mellan Tyskland och Bolivia så fick Bolivia en spelare utvisad. Så att det är 4 stycken i VM-premiärhistorien fram tills ikväll och 7 till och med ikväll då om jag inte har missat ytterligare något.
4: Jag tror inte att du missat något från kvällens match i alla fall. Den som Mexiko alltså vann mot Sydafrika med 2-0, där Sydafrika fick 2 röda kort och Mexiko 1. Och i natt, då möts ju de andra 2 lagen i grupp A. Det handlar om Tjeckien och Sydkorea.
6: Tjeckien, Sydkorea, dryga 50 mil från premiärmatchen i Mexico City ska lagen drabbas samman i Guadalajara. Inför fick Tjeckiens tränare Miroslav Kubek frågan vem han tycker är Sydkoreas största hot förutom Heung-min Son. Men han missuppfattade frågan och svarade:
7: tack, na to jednoduchá odpověď, určitě Son.
6: Svaret är enkelt, det är Son, anfallaren, Son. Tydligt värre, receptet för Tjeckien alltså, stoppa Heung-min
7: Son.
6: Och anfallaren som numera huserar i Los Angeles FC har själv siktet inställt på vinst. Jag kommer spela som jag alltid gör och det är inte bara mot Tjeckien. Vinna är vår främsta prioritering, inte mina mål. Så jag kommer sträva efter det. Tjeckien, Sydkorea, 16:00 i natt, svensk tid.
4: Reporter Tim Garci och det senaste från den får ni förstås i appen Sveriges Radio. Andreas Mats och Jon Persson, börjar ni känna ölen fastna i hårbotten eller hur mår ni?
0: Jag har keps på mig faktiskt, jag tänkte på det. Jag skulle ha haft regnjacka just vid... Den värsta duschen var ju nästan vid slutvisslan.
2: Ja, precis. Jag har ju ingen keps, men kul för dig att du har keps.
0: Ja.
2: Ja, men det är lite klibbigt, Lin.
0: Det var lite kladdigt på all vår tekniska utrustning, men vi håller på att försöka göra rent den nu. Samtidigt som den gigantiska Azteca-stadion töms på folk, ser ut att gå ganska fort här inifrån i alla fall, när 80 000 pers ska ta sig härifrån. Men vad vi har hört från Lotte Collin till exempel är att det kommer vara kaotiskt utanför. Och då är det dels festscener från de glada mexikanska supportrarna, men det är också demonstranter som försöker stoppa tillfartsvägarna till den här jättestadionen. Så vi får väl se när vi kommer tillbaka till hotellet helt enkelt. Kan bli sent.
4: Det är 1824 åskådare alltså. Har du varit med om något liknande, Jon?
8: Jag har svårt att minnas det i så fall. Jag har lite dålig koll alltid på hur
1: stora arenorna är, hur häftiga de är liksom sådär. Men jag tror 80 000, där har jag nog faktiskt aldrig varit uppe och touchat. Jag sitter nu och sveper med blicken över den här arenan och den är liksom indelad i lite etage och det blir liksom etage på etage på etage på etage. Och de här som sitter allra längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
0: Men det är en väldigt branta läktare är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt så att det... Ja, man ser kanske lite grann där uppe, men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platserna, för de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många vippare här såklart när det har varit VM-premiär. Infantino och andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan med tanke på alla utvisningar och annat, men färdigt är det och folk, ja, lommar härifrån, de flesta väldigt glada.
4: Och du, Andreas, som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren. När du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
0: Arenan, publiken, utvisningarna i den ordningen. Absolut inte spelet. Det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöds på med mycket felpassningar och konstiga beslut. Men arenan, vi kan inte nog, tror jag, hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tajt. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal när Mexiko får sina framgångar, när de gör mål. Då är det många decibel.
4: Och vet ni vad häftigt?
0: Nej.
4: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
0: Det är bara att börja räkna ner.
4: Det gör vi. Tack för ikväll, säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm. Tim Gashi, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thynander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have To Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.

Det är dramatik på hög nivå, knivar och elände. Jag vet inte riktigt hur det slutar egentligen där, men Tom Jones sjöng in låten 1968, Delilah. Vi började med Belinda Carlisle, Circle in the Sand från 1987, och sen gick vi vidare här i P4 Plus med Bo Kaspers orkester, Mindre smakar mer, en låt från 94. Ja, de har hållit på ett tag nu, killarna. Och vet ni vad? De blev årets karamellodiktstipendiater. Och det är inte fy skam det, inte. Detta för, kan man säga, lång och trogen tjänst. Det här är ett pris som instiftades i samband med att Povel Ramel fyllde 60 år. Och det delas ut, ja, det var 1983. Och detta ges då till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärning inom musiken. Ja, så står det i statuterna. Och stipendiet består av ett fint diplom, en strut karameller förstås, samt en summa pengar som enligt Povel själv skulle vara tillräckligt stor för att göra mottagaren ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Det tycker jag är tjusigt. Ja, fler som har fått det. Ja, en som är självklart tycker jag, både när det handlar om musiken och att kunna vara så där Povel Ramelsk i sitt sätt att dikta. Det är ju Magnus Uggla. Ja, en av många som har fått det sedan 1983. Grattis säger vi också då till Bo Kaspers orkester.